ဒေါက်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ3ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပူးတွဲပြီးငွေကြေးစည်းကွက်တွေဝင်ရောက်ဆွဲဖက်ကဂျပန်ယန်းဝေဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကနယူးယောက်စျေးကွက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့လဲလှယ်ရမှာဂျပန်ယန်ဝေဟာ5ယန်တိတိတသာမြင့်တက်လာတာဟာအဲ့ဒီပူးတွဲဝင်ရောက်ဆွဲဖက်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ဒီလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ယန်ဝေဟာနှစ်40နီးပါးအတွင်းအနည်းဆုံးအဆင့်ကနေ2လခွဲကာလအတွင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးခါတာယာမဆာဇူကီကအဲ့ဒီပူးတွဲလှုပ်ဆောင်မှုကိုအတည်ပြုတဲ့ကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုတနင်္လာနေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလကဂျပန်အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်နဲ့အညီဖြစ်တယ်လို့သူကနောက်ပိုင်းမှာသတင်းထောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနဟာလက်ရှိအနေအထားကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အနီးကပ်ဆက်သွယ်မှုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာလည်းနောက်ထပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကျမတို့တုံ့ဆိုင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မစ်ကာတာယာမာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးစကော့တ်ဘက်ဆန်ကသူရဲ့ဝင်ကြီးဌာနဟာနောက်ထပ်ပူးတွဲဝင်ရောက်ဆွေးနွေးမှုမှာပါဝင်ဖို့တွန်းဆုံနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့လူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကလည်းငွေကြေးစည်းကွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။ရန်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းနေပြီးသူတို့မှာအကူအညီအနည်းငယ်လိုနေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကဂျပန်အတွက်အမေးရှိနေပါတယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကမဂနီကျူ 9.1 ရှိတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကူမာမိုတိုခရိုင်မှာတနင်္လာနေ့ရဲ့နေ့အပူချိန်ဟာ40ဒီဂရီဆဲဆီယက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကူမာမိုတိုမြို့မှာမွန်းလွဲ 2:24 မိနစ်ကအမြင့်ဆုံးအပူချိန် 40.3 ဒီဂရီဆဲဆီယက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီရဲ့အဆိုအရကူမာမိုတိုခရိုင်ရဲ့အရင်ကအမြင့်ဆုံးအပူချိန်ဟာ2013ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာ 39.6 ဒီဂရီဆဲဆီယက်ဖြစ်ပါတယ်။အပူရှက်မှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အပျက်စီးရှင်းလင်းတာလိုမျိုးပြင်ပလှုပ်ရှားမှုတွေကိုရှောင်ကျဉ်တာနဲ့နေဘက်တွေမှာအေးမြတဲ့နေရာမှာနေထိုင်တာတွေလိုမျိုးကြိုတင်ကာကွယ်မှုအားလုံးကိုတက်နိုင်သမျှလှုပ်ဆောင်ကြဖို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက်ကားထဲမှာခိုးလုံနေထိုင်နေတဲ့အသက်80တန်းအရွယ်အမျိုးသမီးတူတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ခရိုင်ရာရှိတွေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းကအပူရှက်တာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့တင်ပြရှိနေပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ရှားမှုတွေမြန်မာနေတဲ့အတောအတွင်းအင်္ဂါနေ့ဝင်ချင်းအထိဂျပန်ငလျင်တိုင်းတာတဲ့စနေအရအဆင့်9ရှိတဲ့ငလျင်တွေလှုပ်ခတ်နိုင်တဲ့အတွက်သတိထားကြဖို့မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြည်သူတွေကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ငလျင်ဘေးသင့်တဲ့ဒေသတွေမှာမြေပြိုမှုနဲ့အိမ်ပြိုကျမှုအန္တရာယ်မြင့်မားတယ်လို့အဲ့ဒီအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ခတ်ပြီးနောက်ခရိုင်တွင်တနင်္လာနေ့မနက် 9:00 နာရီခွဲအထိဘေးအန္တရာယ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသေဆုံးသူ38ဦးရှိတယ်လို့ကူမာမိုတိုခရိုင်အာဏာပိုင်တွေကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ပြီးခဲ့တဲ့လ28ရက်နေ့မှာငလျင်ဘေးသင့်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေအတွက်ဘာသာစကားပေါင်းစုံအတိုင်းအမြန်ဝင်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုကူမာမိုတို International Association ကဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဝင်ဆောင်မှုမှာတင်းရှောင်ရေးစခန်းတွေဗမာရှိတယ်လည်းမသိဘူး။ငလျင်ကြောင့်အိမ်ပျက်စီးသွားခဲ့တဲ့နောက်ဘာဆက်လို့ရမလဲစာရာတွေလိုမင်းမြန်းစုံစမ်းမှုတွေကိုလက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ငလျင်ဆိုင်ရာတိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုမြန်မာဘာသာစကားလွယ်ကူတဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားပါအဝင်ဘာသာစကား22မျိုးနဲ့24နာရီလုံးရရှိနိုင်ပါတယ်။ဖုန်းနံပါတ်တွေကတော့080-4275-4489နဲ့070-5696-4810ဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအသင်းရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာရှိတဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရေးပုံစံဖောင်ကတဆင့်လေပေးပို့နိုင်ပြီးအသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့အီးမေးဒါမှမဟုတ်တယ်လီဖုန်းနဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေကိုလက်ခံရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီဝန်ဆောင်မှုကအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။NHK ဝေဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ထိုင်ဝမ်မှာကျင်းပတဲ့ပွဲတစ်ခုကနေငလျင်တန်ခံခဲ့ရတဲ့ကူမာမိုတိုခရိုင်အတွက်အလှငွေတွေနဲ့အပိစာတွေတဖွဲ့ဖွဲ့ရောက်ရှိလာပါတယ်။ဂျပန်နဲ့ထိုင်ဝမ်ကတည်တည်ဝလံတွေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပြသတဲ့အဲ့ဒီပွဲကိုစနေနေ့ကခေါင်းရှုံမြို့မှာစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီမြို့ဟာကူမာမိုတိုမြို့ကူမာမိုတိုခရိုင်တို့နဲ့ချစ်ကြည်ရေးသဘောတူညီချက်တွေရှိထားတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ကူမာမိုတိုကအရာရှိတွေအဲ့ဒီပွဲမှာမပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေကပွဲကိုလာရောက်သူတွေအနေနဲ့ကူမာမိုတိုအတွက်
ွက်သတင်းစကားတွေခြံထားခဲ့နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုအစီအစဉ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပွဲကိုလာရောက်သူတွေကကူမာမိုတိုအားတင်းထားပါကူမာမိုတိုကိုတေချာပေါက်နောက်တစ်ခေါက်အလဲလာမှာပါ။စားတဲ့အားပေးစကားတူတွေကိုရေးသားပြီးနေရာမှာကက်ခဲ့ကြပါတယ်။ပွဲကိုလာသူတို့ကစမတ်ဖုန်း QR code ကနေတဆင့်ကယ်ဆယ်ရေးရန်ပုံငွေတွေပေးဖို့လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကဒေသန္တရအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကလည်းကူမာမိုတိုအတွက်လှူဒါန်းမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်မျိုးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကယန်း15တန်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ65,000 လောက်လှူဒါန်းပြီးစုစည်းထားတဲ့သတင်းစကားတွေကိုကူမာမိုတိုကိုပေးပို့သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအကူအညီလိုအပ်တဲ့အခါတိုင်းသူတက်နိုင်သလောက်လှုပ်ပေးခြင်းတယ်လို့လူရှင်တူကပြောပါတယ်။ကူမာမိုတိုကလူတွေမကြခင်ပြန်ယုံထလာလိမ့်မယ်လို့သူကယုံကြည်နေပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအီရန်ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုအသစ်တွေကိုဖျက်သိမ်းမယ်လို့ကြေညာပြီးနောက်အီရန်အစိုးရဟာတင်းမာတဲ့သဘောထားကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအခုသတင်းဘက်ကောင်မှကြီးမားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုစတင်မှုအစီအစဉ်နေတယ်လို့သတင်းတွေကဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူအနေနဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေထားရှိပြီးအဲ့ဒါကိုဖျက်သိမ်းမှုသဘောတူခဲ့တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်နဲ့တခြားအရှိအလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုသဘောတူညီချက်ရဲ့အဝင်းဝိုင်းတွေကိုသဘောတူပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဘလို့တိုက်ခိုက်မှုမဆိုယာယီဆိုင်ငံ့ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကလူမှုမီဒီယာမှာစနေနေ့ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။သဘောတူညီချက်မှာဟောမှုစီလက်ချာကိုချက်ချင်းနဲ့အပြည့်အဝဖွင့်လှစ်ရေးနဲ့အီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার ချင်းချောက်မှုအဆုံးသက်ရေးတွေပါဝင်ပွဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်အပေါ်အခြေခံပြီးသူ့အနေနဲ့သဘောတူညီချက်တည်းရဲ့အမြန်ဆုံးရရှိနိုင်ရေးပေါ်မူတည်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုကိုဖျက်သိမ်းဖို့သဘောတူခဲ့ကြောင်းမစ္စတာထရန့်ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကာကွယ်ရေးအရာရှိကြီးတဦးကဒါဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနီးဗျူဟာတွေရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်အီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့ရန်သူရဲ့မကြာသေးခင်ကထုတ်ပြန်ချက်တွေဟာလက်တွေ့ကျတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ချိန်ချမှုဖြစ်ရှုမြင်တယ်ဆိုတဲ့ပြောကြားချက်ကိုအီရန်နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကတနင်္ဂနွေနေ့မှာကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာရှိကအီရန်အနေနဲ့အငိုင်းမိခံမှာမဟုတ်သလိုဒီတိုင်းငြိမ်းနေမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့စီရေးအသင့်အနေအထားကိုတိုးမြင့်ပြီးဟန်တားနိုင်စွမ်းအားကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်မယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံအရှိမြောက်ပိုင်းတိုဟိုကုဒေသမှာလေပြင်းအားနဲ့ရဝင်းတစ်ခုနဲ့မိုးရွာသွန်းစေတဲ့လေစီးကြောင်းတစ်ခုစီကိုပူနွေးဆုတ်ဆိုတဲ့လေတွေစီးဝင်နေတာကြောင့်မိုးတိမ်တွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတနင်္ဂနွေနေ့ကနေရာတချို့မှာမိုးသီးထန်ခဲ့ပါတယ်။ဤဝတဲခိုင်အိုးရှူးမြို့ရဲ့ရဲကွက်တစ်ခုမှာဇပကင်းတွေရဲ့ကျေပြန့်တဲ့ area တွေရေလွှမ်းမိုးခံခဲ့ရပါတယ်။အဒီနာကမြေတစင်းရေရှမ်းမှုကြောင့်လမ်းတွေပေါ်မှာရေလွှမ်းသွားခဲ့ပါတယ်။မြို့ကိုဖျက်ဆီးစီးစင်းတဲ့ခီတာကာမီမြစ်ရေရှမ်းနေပြီးမြေအောက်ဘက်ကိုနောက်ကြည့်နေတဲ့အမျိုးရောင်ရေတွေစီးဆင်းနေပါတယ်။အဲဒီမျိုးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကသူ့ရဲ့ရက်ွက်၄ခုမှရှိတဲ့အိမ်ထောင်စု4,988စုကလူဦးရေ11,908ဦးအတွက်တင်းရှောင်ရေးအမိန့်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မနက်10နာရီခွဲအထိအဆောက်အုံ၄ခုရေလွှမ်းမိုးခံခဲ့ရပြီးတရားဒဇင်ပြိုကျမှုနဲ့မြေပြိုကျမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အာကီတာခရိုင်ယိုကိုတဲမျိုးအာနာပိုင်းတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့မျိုးကရက်ွက်တစ်ခုမှာလမ်းမပေါ်ကရေနဲ့ရွှွန်တွေကိုဖယ်ရှားဖို့ဒေသခံတွေနဲ့မိသက်သမားတွေကဆယ်ရနေရကြီးတွေကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။မိဘတွေရဲ့အိမ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလာရောက်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့အသက်80တန်းအမျိုးသမီးတူကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30လောက်ကလေးကဒီနေရာမှာနေထိုင်လာခဲ့တဲ့အတော်အတွင်းအခုလိုမိုးသီးထန်တာမျိုးမကြုံဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဂျမားအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ23မှာကိုကျိုင်းနေတတ်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာအခုလူကြိုက်များလာနေတဲ့ထူးထူးခြားခြားကဖေးတွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်းဟာဟော့ဂိုက်ဒိုကိုခီးသွားရာကနေအခုတိုကျိုကိုပြန်ရောက်လာပါပြီဒီနေ့တော့တငယ်ချင်းအာယာကနဲ့ဂျပန်ကထူးထူးခြားခြားရှိတဲ့ဒလေးစရိုက်တွေဝါသနာတွေအကြောင်းကိုနှံ့ဆက်သူအမေရိကန်လူမျိုးတငယ်ချင်းမိုက်တိုနဲ့အတူအကြောင်းကဖေးဆိုင်ကိုရောက်နေကြပါတယ်ကျောင်းကဖေးဆိုတာကကော်ဖီလက်ဖက်ရည်တောက်ရင်းနဲ့ဆိုင်မှာမွေးထားတဲ့ကြောင်တွေနဲ့စော်ကစားလို့ရတဲ့ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ23အတွက်ဇလံကိုနားထောင်ပ
2: ါ။かわいい。みんなご飯を食べています。
3: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
4: 私はこの猫が好きです。
5: 猫カフェってリラックスできるよね。
4: 本当ですね。
0: お茶の場所を聞いてみ
1: て。テムが場類を聞いて言ってみて。
2: かわいい。
0: チセが考えた。
2: みんなご飯を食べています。
0: あろうあささにじゃれ。
1: あやかが便ってばれ。
3: 本当にかわいいね。
0: てげべチセが考えたの。
1: အယာကကအကြောင်းလေးတွေကိုခေါ်လိုက်ပါလေ
3: ။အိုဒေအိုဒေ
0: ။ဒီယိုလာဒီယိုလာ
1: ။အယာကကသူ့အနာကိုကတ်လာတဲ့အကြောင်းလေးကိုပုတ်သက်ရင်းပြောလိုက်ပါလေ
3: ။私はこの子が好き。
0: ကျမကဒီကလေးကိုချစ်တယ်
1: ။တမ်ကလည်းတခြားအကြောင်းလေးတစ်ကောင်ကိုပုတ်ရင်းပြောလိုက်ပါလေ
4: ။私はこの猫が好きです。
0: ကျမကတော့ဒီအကြောင်းလေးကိုချစ်တယ်
1: ။မိုက်ကစိတ်လက်ပေါ်ပါစွာနဲ့ပြောပါလေ
5: ။猫カフェってリラックスできるよね。
0: ジャンカフェーそうだ、せいばんぴだべの。
1: てんがぴばれ。
2: 本当ですね。
0: てげべの。
1: ジャンカフェーまジャン類မျိုးစုံရှိだ、そうろ。こちゃいてジャンを揺やしゃやだれ、ぴょせやべの。
0: ほてんの。てきにとあてがあとんのが。
4: 私はこの猫が好きです。
0: じまがてジャン類をちってဖြစ်ပါれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့အရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အသေးသေးလေးကိုကြည့်ပါမယ
6: ်ဝါတရှိ
0: ဆိုတာကျွန်တော်ကျမအနောက်ကဝါကကတာဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ
6: ်နေကို
0: ဆိုတာကြောင
6: ်ကိုနိုနေကို
0: ဆိုတာကဒီကြောင
6: ်စကီです
0: မပါတဲ
6: ့စကီ
0: ကနာနာမဝိဒေသနာဖြစ်ပြီးချစ်ခင်တဲ့ကြိုက်နေတတ်တဲ့လို့အသေးသေးရပါတယ်ဒီနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါကိုကျိုင်းနေတတ်တဲ့အရာကိုပြောတဲ့အခါကိုကျိုင်းနေတတ်တဲ့အရာနံပုတ်ရဲ့အနောက်မှာဝိဘတ်ကကိုပေါင်းပြီးရင်နောက်မှာ
6: 好きです
0: 태비ပြောပါမယ
6: ်猫
0: ကြောင်ကိုချစ်တယ်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင
6: ်猫が好きです
0: လို့ပြောပါမယ
1: ်猫を好きですလို့ရောပြောလို့ရလားယင
0: ်သိကောင်းတဲ့မိကောမှာ
6: 好きです
0: မပါတဲ
6: ့好き
0: တိုက်တဲ့ကနာနာမဝိသေသနာပါကရိယာမဟုတ်ပါဘူးနာမဝိသေသနာတွေနဲ့တွဲတဲ့အခါကံပုတ်ကိုโอ้မဟုတ်ပဲကနေဖို့ပြပါလေ
1: ။အော်နားလည်ပါပြီ။အယကပြောတဲ့ဝတ္တရှိဝခုနုကိုကစခိ။ကျမကဒီကလေးကိုချစ်တယ်။မာလည်းအတူတူပဲနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးယင်းနေတဲ့သူတွေချင်းချင်းပြောတဲ့အခ
6: ါ This
0: ကိုဖြုတ်ပြီ
6: း Ski this
0: အစား
6: Ski
0: လို့ပဲပြောလို့ရပါတယ်
1: ။တမ်မျောအယကရောဝတ္တရှိဝကျမကဆိုတာကိုမဖြုတ်ပဲထည့်ပြောကြရယ်နော
0: ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသူများအမြင်နဲ့ကိုယ်အမြင်ကိုကွဲကွဲပြားပြားပြောချင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာတမ်က
6: 私はこの猫が好きです。
0: ကျမကတော့ဒီကြောင်လေးကိုချစ်တယ်ဆိုပြီ
6: း私は
0: လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
1: ။အဲ့ဒီစကားစုကိုအစဉ်အဆက်ပြောထားတာနားထောင်ကြည့်ပါ။နောက်ကလည်းလိုက်ပြောကြည့်ပါနော်
6: ။好きです。この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
1: ドラジンのライブ用意やじゃやの。
0: あ、これか。ごちゃいに立ってやを描いてる。うま座描を眺望じば。
7: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: レベルを聞いちゃやん。
7: 食べ物は何が好きですか？
1: あさあさあでまばをちゃいばだれ。
6: 食べ物。
0: そら、あさあさあ。あさあさあね、ぱたびぴょにだぴてえとわ、あさあさあやなおま、あじかそろいんをぽぴゃれ、ウィバ、わ、らいばれ。
6: 何？
0: そら、あいんがりらたれあたい、あめいざがろんま。ば、るおでべやばれ。
6: 何が好きですか？
0: そら、ばをちゃいばだれ、ぴっばれ。
2: 寿司が好きです。
1: 寿司をちゃいばれ。
0: 寿司がろ、なげんじゃまれなめじでの。
1: ドラシンの、あく、あめいねあぴーをぴゃなたんび、あぴーをなおかにらいぴょじばお。
6: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。寿司が好きです。
1: ドラシンの、らいぴょるやじゃえら。
0: ごちゃいにたて、たちゃやりぐれぴょじじゃやん。ジャパンキーボードチン、J-POP をジャイデスをブルーピョムレイ。J-POP を
6: J-POP。J-POP。
0: ロープ呼ばれ、調査チーバーかみゃ。

0: ဒီကနေ့အတွက်အပိုဆူစကားကတန်ပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါအလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
1: 本当ですね
2: 本当
0: そら
2: 本当
0: တကယ်ရဲ့တူကောက်ဖြစ်ပြီ
2: း本当ですね
0: そらတကယ်ပဲနော်လို့အတိပယ်ရပါတယ်တစ်ဖက်လူရဲ့ထင်မြင်ချက်ခံစားချက်ကိုလူလူလားလားသဘောတူထောက်ခံတဲ့အခါသုံးပါတယ
2: ်ですね
0: ရဲ့အဆုံးကねကလည်းသဘောတူထောက်ခံတာကိုဖော်ပြပါတယ
3: ်ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
4: 本当ですね。
5: 本当ですね。
6: 本当ですね。
3: တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
1: ါ。本当ですね。
0: ဒီကနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်。အယကာနဲ့တမ်းတို့သူတို့ကြိုက်နေတတ်တဲ့အရာအကြောင်းပြောတဲ့အပိုင်းကိုတေချာအယုံစိုက်နားထောင်ပါ。
7: かわいい。みんなご飯を食べています。
8: 本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。
9: 私はこの猫が好きです。
10: 猫カフェってリラックスできるよね。
9: 本当ですね。
11: マイクと一緒にポップカルチャー。
3: အခုဆက်ပြီးမိုက်နဲ့အတူပြောခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍပါဒီနေ့တော့ဂျပန်ကအထူးထူးခြားခြားကော်ဖီဆိုင်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
0: ်ဒီကနေ့ဇလန်နဲ့မှာပါတဲ့အကြောင်းကဖေးပါဝင်ဂျပန်မှာအစားအသောက်အပြင်စိတ်ဝင်စားစရာပျော်စရာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ကဖေးဆိုင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လာနေပါတယ်ဒရိုက်ဆန်လေးတွေနဲ့ဆော့ကစားလို့ရတဲ့ကဖေးတွေထဲမှာအကြောင်းကဖေးအပြင်ဈေးကွက်ကဖေးယုံကဖေးစားရတွေလည်းလူကြိုက်များပါတယ
3: ်ဂျပန်စကားသိမ့်တဲ့ရင်လည်းဒရိုက်ဆန်လေးတွေချစ်တာချင်းတူတဲ့ဧည့်သည်တွေအချင်းချင်းလည်းမိတ်ဆွေဖြစ်နေတာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြင်အနောက်တိုင်းကအိမ်အကူမျိုးသမီးလိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့ဇပွဲတို့တွေကအဲ့ဒီတွေကိုကိုရှူချင်းဆာမသခင်ကြီးလို့ခေါ်ပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့မေဒိုကဖေးဆိုတာလည်းနာမည်ကြီးပါတယ်။နောက်ပြီးခြေထောက်ရင်တွေစိမ့်ပြီးအနားယူလို့ရတဲ့ကဖေးနက်ခတ်တရားတွေကြည့်ရင်ကော်ဖီတောက်လို့ရတဲ့နက်ခတ်တရားပြကန်ကဖေးစားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကော်ဖီဆိုင်တွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်
3: ။ဂျပန်မှာပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကော်ဖီဆိုင်တွေမှာအပန်းဖြေလို့ရတာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အာနီမေရုပ်ပြကတွန်းတွေဂိမ်းတွေအကြောင်းအဓိကထားတဲ့ကဖေးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။
3: တရာရှင်တို့ရောစိတ်ဝင်စားတဲ့ကဖေးဆိုင်ရှိပါသလားဂျပန်ကိုလာလေရင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကဖေးဆိုင်ကိုဆက်ဆက်သွားကြည့်ပါနော
0: ်တရာရှင်တို့ဒီခဏရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
3: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ကိုမကြိုက်တဲ့အရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်